bamba kenn ku ci nekk man la assalamualaikum dem ba kër serigne modou mustapha mbacke fekk fa jeewriñ je serigne cheikh mbacke madina di siaré mbolem jabotu serigne modou mustapha mbacke wa kër serigne cheikh mbacke kay defat no wa kër serigne aliou kenn ku ci nekk man la assalamualaikum wa daru kudus kenn ku ci nekk mang lay nuyu wa wilaya kenn do len faté no lu as jabotu daru kudus torondo serigne modou mustapha dem ba kër serigne touba serigne mohamedou fadal mbacke fekk fa jeewriñ je serigne abou mbacke mom cheikh mohamedou fadal mbacke ñaan ko assalamualaikum ñu koy nuyu di nuyu njabotu serigne modou bu sa den serigne gi di nek ci bobu wak alhaji baram mbak serigne basirou mbakam serigne fallu manan assalamu alaykum serigne ahmed rafahi ñi ngi lay nuyu di beral nuyu ak ziar soxna mam bu sa mbak tamba bindu alhaji fallu mbak assalamu alaykum rondo serigne fallu mbak ak sa jek soppi ker serigne touba cheikh abdullah lahat mbak lañu dem fekk fo jëwlen je serigne sidi mbak mom serigne abdullah lahat mbak manan ko assalamu alaykum serigne sidi ma ngi lay nuyu di nuyu rakam serigne mustapha mbakam serigne abdullah lahat serigne muhammadan serigne cheikhuna mbolem trondo cheikh abdullah lahat mbacke soppi kenn bu ci nek manan assalamu alaykum wa belal wa dare kamil ñi ngi lay dégg trondo cheikh abdullah lahat mbacke assalamu alaykum serigne touba cheikh abdou khader mbacke lañu dem fekk fa jëru ñe serigne cheikh mbacke may khalifa bañ diku nuyu di nuyu mbolem jabatu serigne abdou khader manan assalamu alaykum wa bu sanu wa bakhdad serigne basirou mbacke abdou modou mo serigne nek manan assalamu alaykum serigne sohibou mbacke lañu dem fekk fa jëruñ je serigne cheikh say mbacke mom serigne sohibou suñu ko nuyo nuyu serigne abdul ahad mbacke mom serigne sohibou demé la nuyu naam serigne fallu lay nuyu serigne assalamu alaykum mbacke borom jali bolen jabotu cheikh amadian mo dem fekk mohamadou mo fa jëruñ je serigne mom serigne mbacke nuyu diko ziaré suñu nañ bo dem jabotu cheikh mohamadou mo tada mbacke di nuyu serigne abdul ahad mbacke serigne mo tada serigne fallu mbacke manam assalamu alaykum di beral nuyu ak ziaré serigne takko mbacke mom serigne mohamadou mo tada soxna mam ami mbacke dendey mom cheikh mohamadou murtada mbacke buñu ko nuyo demé lu nuyu nam bolem jabotu cheikh murtada mbacke trondo ak sappi kenn ku ci nek man na assalamu alaykum man fekk fa jëru je serigne modou abib mbacke buñu ko nuyo demé lu nuyu nañ mbolem wa daru rahman serigne cheikh daru rahman kenn du ko fatte kon wa daru rahman assalamu alaykum wa buy bind bañ nuyo wa daru ko do sek lañ leen nuyu walé kenn ku ci nek man na assalamu alaykum jabotu cheikh mohamadou amin bar mbacke wa ka soxna sugawan wa ka soxna fatia mbacke wa ka soxna maymoutou kubra wa ka soxna maymoutou soukhra wa ka soxna momiatou mbacke wa ka soxna mbene gabou wa ka soxna nek manan assalamu alaykum wa ka soxna amina mbacke soxna maymoutou soukhra ken ku ci nek manan assalamu alaykum kon dal mbolem jabotou serigne touba cheikh ahmadou bamba khadim mudassol lako doore ci keur cheikh mohamadou mustapha ba ci keur cheikh mohamadou murtada ken ku ci nek manan assalamu alaykum wa ka soxna sugawan soxna fadja soxna maymoutou kubra ba ci keur soxna maymoutou soura kenn ku ci nek man la assalamu alaykum cheikh serigne touba cheikh ahmadou bamba khadim rasoul di fekk fa jeuri nge serigne khalid mbacke ibnu mam tierno ibrahim mbacke sunu ku nuyo day melni nuyu nam bolem jabotou serigne cheikh awa ball mbacke wa ka serigne modou awa ball mbacke wa ka serigne soubeyrou mbacke wa ka serigne basidou antagnak manena assalamu alaykum wa ka serigne cheikh khadek serigne abbas mangi len di ziaré kopp ko xamna yaangi baye xel sen radio ikab fm fofu ci dar moti manena assalamu djuge fa dem keur mam cheikh ibrahim fall lamp bawul mouridina fekk fa jeuru serigne amdi khatif fall manuko assalamu alaykum mangi nuyu wa ka serigne modou mustapha fall mangi len di nuyu ma fatte wa ka serigne bou sakor fall manena assalamu alaykum wa ka serigne asif asan fall manena assalamu alaykum di len nuyu ak ziaré kullu ki bege mam cheikh ibrahim fall wa ko serigne modou aminta fall wa ka serigne cheikh dibou fall assalamu alaykum serigne fall fall khalifa serigne modou aminta serigne fall fall khalifa serigne cheikh adigay wa ka serigne cheikh ndiaye mbeng ken du len fatte manan assalamu alaykum kullu ki bege mam cheikh ibrahim fall mangi lay nuyu daru salam lay dem fek fa jeuru di serigne abou mbacke man ko assalamu nuyu di nuyu wa ka serigne modou mawon mbacke serigne jidi ken ku ci nek manan assalamu alaykum wa ka serigne modou raqiya fa mbacke ken du len fatte ñi ngi leen di nuyu serigne amidou mbacke ñi ngi nuyu wa kërëm kenn ku ci nekk ku ñu bàyyi xel fa fecc daru salaam ak gaawaan gu mag ak gaawaan gi ñu dégge man leen assalaamu alaykum wa daru wa kër serigne mbaye jaxate serigne abdou jaxate bu ñu ko nuyu demel ñu ñaan bo leen wa xuru mbacke njabotu serigne mbaye jaxate kenn du leen fatte wa kër serigne moudou kabir kassir mu nuyu serigne ziyada ma koy tek ci loxam soxna mam awaka mu nuyu mam bo leen njabotu serigne moussa ka wa ka serigne basirou sar kenn ku ci nek man la assalamu alaykum wa ka serigne alamin gay ñi ngi leen di nuyu mbolem cheikh serigne touba cheikh ahmed bamba bak kenn ku ci nek man la assalamu alaykum assalamu alaykum assalamu alaykum wa rahmatullah dem ba ndiliki fekk fa serigne assane ka man ko assalamu alaykum serigne assane ka ñi ngi leen nuyu fi ci keur serigne takko soxna mam fatou rahman ko assalamu alaykum ci keur serigne mourad

0: yadibayu hanifatun humani balayalay ya misarhina babalu khawsu yadisen sultani donu ngay mboti gay bax fi nekon ya donay sayyihu amadu tijani donu ngay mboti kuntiyo ifa ya donay abdu khadiril jilani donu ngay mboti khutbu hamdil yadali donu ngay mboti nari wa daymani donu ngay mboti mbake ak kimbuso ya di lampa bidani ak sodani ya di wamew ngeneel yalla idul ferr kula tataan fardu ci kaw saranani ya di sun ngir ma jëm ci yalla siratan mustaqiman ku sobu tere jinani ya di suker ku musne hajena ndolen ko musal dotu muslu bay norani yo qadma yo edita ranya nu tere yo yasra jangam yi ñe lo xaha yarid di mbari ya nu tagale seitan ya nu talal sa tenku soti nu say may ya di geju ngeneel gi dun rotani ya duyal sayyihu ibrafati ci say may ya ko jital muy khutbu fi diwani ya defal sayyihu anta barke budil den joko darus salami gawani ya defal sayyihu ahmadu bin sayyidin gam go andak degal ba ham ridwani ya def ko ibrahim budul fay ya ko won yon wo jam ca dekh gamunani ya sahal sayyaru halimin jox ko mbotam kuy jang fil qurani ya jefal lampi dine ga ya fatuba sanki darus salami ak manani ya jafal lampi dine ga ya fatuba sanki darus salami ak manani gila darus salami ak gila tuba kufa fato ti daldi tabbi jinani ya masikhal tamay ma fatu bamay way ya mate dox di baldi saf sampani ya mate gadu jakata ka yanuy tar ya mate gadi samani ya di jebo waju la bayre bula go beram ga dun kharani jere jef say quba matan tokbani jere jef say quba mbaya matan dal kulam do tu ñak bay ñetani jere jef say quba mbaya matan dal kulam do tu ñak bay ñetani bambaya jar di xeydi gontu ba farde ya defal yalla lepp lum santani ya jafal lampi dine ga ya fatuba ya jafal mustafa la khawsu ya tanon ya di khairul khadim fitani yow geram lo nga yalla tekka geram lo gën gi yonen wallahi yow yay wane yow geram lo nga yalla tek ca geram lo gën gi yonen wallahi yow yay wane
1: legi Serigne Fallou Kass
2: wa
1: xaziri bi ko bindu
2: wala ko bi Serigne Moussa ko moko bindu